geye. Bir birey bafunyo geye, bir birey bafunyo geye, miye oy ngaranyo geye, miye oy ngaranyo geye. Miye oy ngaranyo geye. Askin de baye fige, yaha. Tadari kansu nyo geye, tadari kansu nyo geye, miye oy ngaranyo geye, miye oy ngaranyo geye.